0: Billy Idol na klubi.
1: Eyes without a face.
0: Tá na klubi. Tá bom demais.